בן סייה יוסף בגיפסי ישראל אלהם בופטים רוקי mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi radio terpercaya, perekat persatuan, serta sumber informasi dan edukasi yang mencerahkan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI, semakin profesional dan semakin dekat dengan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81.